0: Cristo, alexna kulokri shasruk ri Dios, e hachin kulokok ehu wach ri shal kualani kriare, shokuhe kulokok ehu wach ri rihunchi shalashruk riare, riuh, pawiri keketama huichi keklokok eh ri ral kual ri Dios, wikekalokok eh ri Dios, iwiri uh kabantak ri upishab, rumalrech che arewari lokok ebal kush chrech ri Dios, Chek kakolo banik ri upishab. Irehetak upishab, manjune kan tachakech uj. Rumalrech, chero nojer ri alashina kulok tzaruk ri Dios, kachakan puwiri wacho leo. Erish chakanik puwiri wacho leo, are ri kakohonik. Hachinkut kachakan puwiri wacho leo, wemam are ri kukoho chiri Jesus are ukohol ri Dios, are ri are, rishpetek rumal ri ja e rumal ri kikel. Ri Jesucristo, manshiwe tashpetik ruk riha, shaneshpetik ruk riha, irikikel. Katekut, arere ushlapshel kuya ubishik ritzik puwi risakalakzik, rumalreche arere ushlapshel risakalakzik. Katekuri, e uship rikeya ubishik ritzik puwi risakalakzik, ri ushlapshel riha irikikel, ehunam ubishik kikbirchi e uship. Wiri uch kakak amri ki tzikhri winak, are ni malah ubantahik chenari u tzikhri Dios. Rumalrech, chi are waari u tzikhri Dios chi oi omu bishik puwiri u kohol. Rihunche kakhon chrech ri u kohol ri Dios, shask owiri tzikh ruk riare. Rihunche me kakhon ta chrech ri Dios, kuban akbanal tzikh chrech ri Dios. Rumalreche man kakajon ta cherech ri utzich, chiri utzich ri oy omu bishik ri Dios puwiru kohol. Arek wawe uya omu bishik ri. Ri Dios uya om chkech ri junalikalaj kaslemal. We kaslemal ri kolik ruk ri u kohol. Rihunchik ori kohol shel ruk, kohi ri kaslemal ruk. Rihunche man kota ri kohol shel ruk, man kota ri ri kaslemal ruk. Ri inchin tzibah wire chiwech, chiwech ri ish chikishkhon chrech ri ubi ri kohol ri Dios, arech ri ish iwetam chiri ish kori junalik ikas lemal, pa wire kowi ri kubisibal kakush chrech ri are, chiri uj, wikohun kakata chrech khekhas ri krah ri are kutari katzik. Katekut, wire uj ketam chiri are kutari katzik paranohel ri khastak uwech, chike kata chrech, ri uq qitam chiki atak nari chqech ri shiqata chrech ri are. Wik ohun winak krilo hun rachalal, chik makunik katikut, mankrukak tawbi pare kamikal, chichawba ruk ri Dios kuyanari rik aslemal chrech ri rachalal. Man ustari kban chawen pakiwi ri are, chike makunik emakah ke ukambi pare kamikal. Rumalrech chik ohun makah chek kamano bik pari kamikal, puwi we makah ri, man kimbiktah chera hawshik banch awem ruk ri Dios. Ronoher itzel, chi makah ri, katekut, ko makah chemen krukah tabi hun pari kamikal. Ri uq ketam, ri hunche shal kualashik chi ruk ri Dios man kamakuntah. Ri hunche shal kualashik rumal ri Dios, kukol ri riare, eri itzel mankota ukowinen puwi riare. Ri uq qetam, chiri uq shas uqrech ri Dios, erronohel ri wacholew, kochushi ri ukowinem ri itzel. Ri uq qetam, chiri ukohol ri Dios shpetik, ishuyar i nohbal chkech arech ri uq qetamah uwach rihun chesakalakzik. Ri uq uqo parihun chesakalakzik pari ukohol che areri Jesus Cristo. Are are ri qas Dios erihunelik alaj kaslemal. Ishalakta kwal kwal, chikoloba iwip chuwach ri esal wach Dios. Ri ukab ubuh ri shwan, segunda de Juan. Ri in ri ehwinak, chech ri nana hau, echkech ri ral kwal, chiri in ke in lokok eh parisak alakzik, man in shuwi tara in, shane shokokhe konohel ri sheketa mah ri sak alakzik. Rumal ri sakalakzik chik o kuk ri uj, e chik kanahkan ri pa junalik kuk uj. Kuk ri uj, kanahik ri usipanik, riloque ebalukush, rinima la hutzil rech ri Dios che utachel ri Jesucristo, riokhol ri tachel, je has ri sakalachzig, ejeri, has riloque ebalukush, ri insi balach shin kikotik, aretachi, shin riko chikshol ri awalkual, ejujun chkech chikikas lemach ri sakalachzig, je has ri pisha, chishakakam chiruk ri tachel. Katikuri kamikri, kinta chawech nan, wikintzibak chawech ri, manjunk ak pishaptak. Shaneri kokuk ri uj, shaspari umahibalu lok, chakalokok ek bakip, chakashol ri uj. Ari wari ri lokok ebaluk uj. Chikuk kaslemanik ruktak ri upishap, ari wari nabi upishap. Hiri khas ri wetam ri ish, chipari umahibalu lok, chishk asleman ba pari lokok ebaluk uj. Si balaktak etakchinalap, si elu lok shas waral chua chuleu, eman kikiata ubishik chiri Jesus Cristo, petinak chi pare bakilal, arewa wiri ri aktak chinel rigitzel Cristo. Kas chichajik ba iwi briish, arech minkisach tari uwachanik ri kachak, shane arech kohi itba hun utzalak tohbaluk ashel, rihunchen nakh kbewi, eman kkanak takan pari utzik ri Cristo, Mankotari ri Dios ruk. Rihunchik kanahkan paritzih, kkohi ri tachel, erik ohoshel ruk. Wik ohun kbe iwuk ri ish. Katikuri, mankrukam te ulok witzih ri. Mikulahba riare pari itinmit, imiyahun rutzil watch. Rihunchik uya rutzil watch, shokohe hunam watch ruk rihetak itzel kobano. Kneba. Sibalah rakhawshik ki kintzibak chiwech. Kinchomak che are ut che mankimbanta wiri ruk ritzibanik. Shane are kinweyehna, chiri in, kinbe iwuk, e shahik uri kinkowin nari, kinchaw shas in iwuk. Are chiri uk kohi tzkatalah kakikotemal. Kiki apan hun rutzila wach, riralkual rechaom lahawatz. Riurosh wuh rishwan. Tercera de Juan. Riin, chi in riehwenak, chrech ri lok alah gayo, chikin lokok ek riin parisak alah tzig. At lok alah, kin weyek riin, chi utz at benak paranohel rihastak awach, utz uwoch ri abakil, shokokhe ri awush labal. Riin, si balak shin kikotik kuk ri eachlashik, chi shepetik, Eche si balak ut ubishik shikbih risakalak atzik, rumalrech chiri at kori akas lemal parisakalak tzik. Nimalak kin kikotik, aritak chiri in kin wetamak chiri ewalkwal kori kikas lemal parisakalak tzik. At lok alak, ri at ut ri kabano aritak chi kaban ri utzil chkech ri eachlashik, kneba ri eare ekashlan winak. Riare kiya omu bishik ri loko kebalak ush, chkech ri ekomontiosh. Riat, utri kabano aretakchi, kaya chkech ri rakhawshik, chkech parikibe jehas ri krah ri Dios. Rumalrech chi rumal ri biyah, riare shebek, emenkot hun has uwach, kikamo kuk riare chi rimna judios tag. Shahik uri, rakhawashik chi ri uj, Kekak ulah wewenak ri. Arech ri uj, kuktoban kuk ri eare parikichak, chikusuk mashik ri sakalak tzik. Ri in, shintiba hunwuk chrech ri komontiosh, katekuri ri diotrefes, chi are si balak krah ri nabek olibal, mankrah tak kukuk amo. Rumal kuri, aretak chi ri in kinopanik, kas tzik kinatisah ri, chech ri uchak tahin kubano, Riare kubih si balak itzel taktsik pakawi ri uj. Katikuri, ruk wiri, shokokhe mankrahtak ki uklah ri echalashik, eri hachintak kikah ki kikulah riare. Riare ke rokatak eke ukiya kubik parikomontiosh. Atlok alak, ma ban ri itzel, are chabna ri utzil. Rihunche ko ban ri utzil, kori ruk ri Dios. Rihunche ko ban ri itzel, Manrilomta awachri ri Dios. Konohel ri winak kekbih ri utzil puwi ri Demetrio. شقوخه خيرينه كوبيخ ريسق لخسيخ شقوخه ريوخ كقياو بيشكري اوتيل بويرياري اريات اويتام تشسق لخسيخ ريقاتيخ ريين سي بلخكي كنواخ كنتيباخ تشاويتش كاتيكوري من كنواخ تاخ كنتيباخ رو خونتي بابال كنويخ تش من نختاخ تشك كنبينا كوري ابوك كاتيكوري كوياناري تشيري اوخ كوختيخونيك كوخي اتبع ري اوتيل ابوك ري اواتشيل كيكي اپن خون روتيل اواتش تشايا اپن خون روتيل كي واتش ري قاوينق تشكي خوخنال كايا تشكيتش تشيروك ريكبي
1: ري اووخ ري خودس ري خودس اخبطانينيل ريش ري خيسوس كريستو ري راچالال ري سانتياغو تشكيتش ري اسيك اتاليكي ري الوقلاخ رومال ري ديوز تاتشيل اتشي اكولوم ريش توقو بيسابال واتش ري خيسوس كريستو تشي ويتش ري ايش ري نيمالا خوطسيل اني مالاخ لقوقبال كوش ايش نو لقلاخ ري اين سيبالاخ كواخ شنسيباخ تشي ويتش بوي ري قاكولو تاخيم اويلوم تشي راخواشيك تشي ري اين كيمبان وري ريش كينجا خونسيخ ريش ايشوقاب ريش ري ايش شاسكي كوخي چو آب پاري توقو بيسابال واج ري قاكوخونيك چه شاپا خمول شاعتاق چكيج ري اتيوش الاخ تاقويناق رومال ريج چه پاك او تاليك شاوكيك چنشوال ريش اخوخون تاقويناق چه چه پاري اخر تسيخو لوق ري تسي باتاليك شو قالاخيساق ويق اتوخ تسيخ ري ويويناق ري منك او تاكي كوخونيك كيك اسلما خون اتسال الاخ اسلمال روك رنما لاخو سيبانيك ري قاديوز منكاق تا واج ري خون چه اخاو ريقا خوشيل خيسوس كريستو ريين كواخ كن ناتاق چي ويج چي ريش شي تاماتاقي كي ومال وري چي پاخوناليك چي ري اخوشيل ري تاقشي شي كولوتاق رومال اري ريويناق چي واج ري وليف ري اخيبتو چي چانيم شي وكاميساق ري خاچين تاق ري منشي كوخونتاق كاتيكو ري انخليب ري منشي كاناق تاقام پاري ناقبه كي كولبال اشاني اريش كي ياكان ري كاچوش ايو خاتيم Chikatena pari atoch tzich rech rinima lakich. Ewu hatim, pachunalika lakhtak yutbal, echi pawuk ispalil takri ekumal. Echo kujeri Sodoma, eri Gomorra, eri tinimit che ek ocho nakach chkech, echachari e angelibri, shemakunik, eshkach chik hunchi uach bakilal. Ri eare e hunk amabal noh. Kori atoch tzich pakiwi, etachin kik ashk olig. خون خونالیکا لخک اسلمال پاری آق. شکوخه اخیری نکوت ویویناق ری. روک خون ایتسلا لخ چومانیک که کیپان ری ایتسل روک ری باقیلال. که کیتسلاخ واچ ری اخاوینیک که کیپی خیتسل تاقصیخ چکیچ ری اینیما لخ تاقیخیل. که اتیکو ری ری نیما لخ انخیل میگیل اری تاقچیش چوخین روک ریک اشتوک رومال ری و باقیل ری مویسیس. منشوکا چتاخ شوبیخ ری ایتسل اتوخصیخ بوی ری آره. شوي شوبيخ چوك اخيساخ با اواج ري اخاوشيل كتكوري دي اياري كيكيو او اي كيكيبي ريتسل تسيخ بوي ري خاستاق چيمان كيكيش ابتاخ اي اياري اخري خاص ري اواج چيمان كوتا كي چومانيك كيكيساج كيب چوبام ري خاستاق چيسي كتام وي ري اياري ري خاستاق كتام خري خاص ري كيب انتخيك اياري ايتسل با اجكيش ري اياري رومال ريج چه شبه پاري او بيري كاين كيك اخ كيب پاري ايتسل و چومانيك ري بالام چه رومال ريج چه شكاق پاق شكيس كي واج پاري ايتسل ريج ري كوري ري اي آره اي خوني مالاق كاش پاري ايوا ايم اوز اوز الاخ كي وا ايم كي بانوچ كي واج ني مالاق كونو خيل ري اي آره اي خاچا سوز چه منكو تخورون روك ام اي شخيري كي او خومومخ او بيري كيقيق Ihachache erech kisbal hunab, chemanko takiwach, kamulchik e kaminak, echi e bokomchi pari urab ulok. Ew etal rech ripolo, che kikichubah, ri uwakov kikishbal, ihachach imil, che kesachik, eche keb e pari hunalik, enimalak ekumal. Ri enok, ri uktat shel chuach ri anok ri adam, ri are ashel utsich ri dios, che shubich pakiwi.
2: Kamikri! ויחאושל פטינה גולוך קוק ריאותיו שאנחליב, צ'סי בלך כקיצ'יביק. הרצ' קובנה ריחתוך ציח פקיבי, נימה לך כנוכל רימן ככוחונתך. אפוויר רונוחר רשקיבנו, פוויר יקשלח תחציך שקיביך פוויר ירא, תיאח מקיב ג'מן כקוחונתך.
1: כתיק אורי, ראה הרי, כווישוותיק כחילוויק, כפה פריקירה איפל. יופקיציק כביך כשלח תחציך, כביך חונעוץ על החציך, שרומל צ'קאו חונק כך. כתיק אורי ראיש ישלוק לך, שינה תיסח בה רשקייה בישיק צ'יוויץ' ראהו אפוסטול רכחו של חסו קריסטו. ראה הרי שכביך צ'יוויץ', פריו כסבל ריוו צ'ולב, ככוכי איך הוכון ראי, שכקצבך נרי וואץ' ריוונק. הכיקיק אסלמך ראי, חס קרח ראי צל תחקיר היניק. הרי ווארי כקפנק אש, אחד שנל תחוצ'ך. ראי הרי אהווח, שמנקות הכושלבל. כתקורי ראיש ישלוק לך, שיקאי ווי פריטיו שלך כוכוניק. ששצ'או בערוק רדיוס פריטיו שלך ושלבשל. חס צ'יקולו באיווי פרי לאוק אבלוקוש רדיוס, צ'וויח בארי לאוק אבלוקוש רכחו של חסוס קריסטו, צ'וואץ' ריחונה לי כלך כס למעל. צ'קייץ' ריקובן כפקיקוש, רישק כיוך כאריק, צ'יאה בארי וצלח צ'ומניק צ'קייץ', ריאניק אחצ'יק, צ'ייקולו באה צ'וואץ' ריאק, קטגורי, ריאניק אחצ'יק, צ'שיביך באיווי צ'קיוואץ', אישס שוקוכי, צ'יפקצ'יך בארי אצל תצייק, צ'ציל רומל ריקי בקיל. צ'רצ'רי ארי, צ'ק קוניק כשוקול צ'וואץ' רימקח, וצ'ק קוניק איש אחצ'וך כשוקוך צ'וואץ' ריוקיחיל, ארוק נמלך כקוטמל. צ'רצ'רי ארי, ריחון צ'דיוס, ריחה קולונל, חסוס קריסטו ככה אושל, צ'צ'רי נמלך פיחיל, נמלך צ'ואב, צ'אוכר קנוק, צ'קמיק רי, צ'צ'ובי איך צ'ובי סק, אמן.
0: Rikisbal wuh rishwan. Apocalipsis capítulo 1. Riuk ala hisanik ri Jesus Cristo. Ri Dios shuyachech. Arech kukot chikwach riu pataninelap. Ri hasu wach chikpe kamik. Ri are kutakulok ri angel rech are. Arech ri are kobano chikretamah ri upataninel ashwan. Ri are chikubih ri kastih utzih ri Dios. Iriubim ri Jesus Cristo. Ronohel rishrilori are. Usrech rihun chek sukih eriwenak chek tatabeh witzihri. Hechas tzih rech ashebal utzihri dios. Eweken atisah parikanima ritibatal chupam. Rumal rech chichi uchanim chik nakach chik owiri kahbal. Rishwan chkech riwokup komontiosh rech ri Asia. נמלך תוקו איכה מריל שיה צ'יוויץ' רומל. ריארה ארה, ריארה ארה איוויר. ריארה ארה צ'קפנה רי. גומל רי ווקוב ושלבל צ'אכה נחנק צ'וויץ' ריאותם. אירומל רי חסוס קריסטו. ריאות צלח קטל ציך. רינה בעל צ'קשול רי קמינקים. רינמלך כנמל רי איכה ווינל רצ' ריוויץ' ולו. ריקוחו לו קוקח. ריאות שאך צ'ובם רי קמק. רומל רי וקיקל. רי וחובנום, וחון החויבל קץ צ'וצ'כחוויב, צ'וואץ' רי אודיוס. צ'וואץ' רי אותת של. צ'צ' רי ערי רי וחילנם, רי כווינם צ'ובחיך צ'ובסק. אמן. צ'יקה מקרי, פטינק ולוק צ'ושו על רתקסוץ, רונוכל וינק קריל נע וואץ' רי רי ערי. שכוחי קריל וואץ' רי ערי, צ'שוקעשך צ'צ'יץ'. קטגורי. קונוחל ריחוקעת וינק צ'וואץ' ולו, ככיס כיכוש רי צ'וואץ' רי ערי, חינק רי, אמן.
3: אין רי אין אלפא, אלי אומגה.
0: קצ'רי אחאו של דיוס.
3: רי ערי ערי, רי ערי איוויר, אלי ערי צ'קפן ערי.
0: רי אחאו, צ'ר אחאו רונוחל חס וואץ'. רי אין אין שואן, רי איני וצ'לל, אירי ני וצ'איל פריקש, פרי חוויבל ופרי קוצ'וניק פרי חסוס. ראין, אינקו פרי צ'קאפ ולו פרי פולו רצ' פטמוס. רומל ריוציך רדיוס אירובים רי חסוס. ראין שינוק פרי ווש לבל, פרי וקיך רי אחאו של. קטגורי, שינתה צ'ויך אין, הונצ'אבל צ'ק צ'אוויק חייחס חונטום אקוביך.
3: ריחס ווואט שקוויל ריאט, צ'ציבה פחונצי בתליק ווך, הרצ' ריאת קטאקו ביק צ'קצ'רי ווקו אקומון טיוש, צ'קצ'רי אפסו, צ'קצ'רי סמירנה, צ'קצ'רי פרגמו, צ'קצ'רי תיאטירה, צ'קצ'רי סרדס, צ'קצ'רי פילדלפיה, צ'קצ'רי לאודיסאה.
0: שין סוטיחוויב ארצ'קין וילו רצ'אבל, צ'קצ'או ווק, אהרי תקצ'י שין סוטיחוויב, ראין שין וויל ווקו צ'חבל רצ'קן פואק. קטגורי, פרוניק יחל, שין וויל חון, צ'חצ'או כחול עצ'י, וכוחום חון רוקוריק רציאק, צ'שי מיטליק שאופם רוחון שימבל, צ'קן פואק. פרי אוכלום כוסק תקווי, חייחס ריסק רסמל צ'יך, חייחס ריצ'ונטאו, ריווקווץ' חייחס ושח תקק. רירקן, חייחס חונחי לקלח צ'יץ', צ'חרינק, עסוק ומרינק פריאק. ריוצ'אבל, חייחס וצ'וכחבל רינמק תקחה. פריריק יקעה בוקב, כאו בוקוב צ'ומיל, היפרוצ'י כלו לוק חונצ'יץ', צ'ק קטניק רוק ריקב וצלטמל. קטגורי, ריווצ'בל, חייחס ריקיך צ'סי בלח כצ'ובליניק. ארדק צ'י שינוויל ריארה, שינצח צ'ורקן חצ'ה אינקאמינק. קטגות, שויארי ריק יקעה בוקע פנווי אישוביך.
3: משאי חווי, אינרי אין נאבה, אינרי אין כסבל. אינרי אין כסליק, אינרי שינקאמיסה שיק, ואוקמיקרי אין כסליק, שובאיך שובאסה. אינרי קובוק, ריאולאוי בל ריקמיקל אירי אדס. צ'צייבח ברי חסובת שווילו. ריצ'י חאווי קמיקרי אירי חסובת שצ'יקוצ'נים כפנארי. ריני מלאך הוואטליק צ'צ' ריווקו צ'ומיל, צ'שוויל פרי ויקיעב אירי ווקו צ'חבל רצ' קנפואק, הרי ורי. ריווקו צ'ומיל, אהרי ריווקו אנחלים, קצ' ריווקו קומונטיוש. אירי ווקו צ'חבל, אהרי ריווקו קומונטיוש.
0: אפוקליפסיס קפיטולו דוס.
3: צ'צ' ריאנחל רצ' ריקומונטיוש רצ' ריאפסו, צ'צ' ריבה. חווה קובי הרצ'ק אורי ווקוב צ'ומיל פרי רקיעה ווקאב. והרצ'ק מינפה קיניק יחל ווקוב צ'חבל רצ' קנפואק. ואין ואת אמרי עצ'ק והקוסיק אירי הקוצ'אוניק. ואין ואת אמצ'מן כתקובין תח כהקוצ'אורי אייצל תקווינק. ואת כהקוך פרי קשרי הרצ'ק יקוקיר את הקון אליו. אירי עד שרי קורי כחוסיל. ואת כה הקוצ'אוניק. למען קקוי תריק אשר מל רינו ביעין, אלא מנשת קוסטח, קטקות, כיבן קטוחציף פווי רומל רצ'י קסאצ' שלו אוכבה לקוש, צ'קו פרי ומחי בל קנוק. צ'נעתף צ'וויץ' ריקול בל חווי עצקי נקווי. צ'ק אשה הקוש, אצ'צ'קוך רינבי עצ'ק. ומנחרי כאמנו, כיבן ארי עמוק הרצ' כנחלקתי ריקול בל רעצ'ח בל. וואוורי, ומן קקש לי עקוש. קטקות, עוץ צ'וויץ' לי עד כווצלח כיוואץ' לי איני קולייטס, ששוכוחי ריאין כווצלח כיוואץ'. ריארי צ'קו ושיקין צ'וטטה בכברי ציח קוביך ושלב של צ'קץ' לי אקומון טיוש. צ'צ' לי צ'קנל, כיוונה רצ' קוטיך ריצ'ה רצ' לי כס למל, צ'קו פרי פראיסו רצ' לי דיוס. צ'צ' לי אנחל רצ' לי קומונטיוש, רצ' לי אסמירנה, צ'צי בח. חווה קובירי נאבה אירי כיסבל, תארי צ'שקמיק אקו חונקק וכס למל. ואין ואת אמרי אקש כוליל אירי המבעיל, כנבה ריאת עד חינום, ואת אמרי צל תחציך קצ' לי אהרי צ'אחודיוס כצ'צ'י קיב. קטגורי מן אהחודיוס תח, שני איכון סינגוגה רצ' לי סטנס. משאי חביב צ'צ'רי קשטרי קשקוליך נא, כמקרי, ריקשטוק כאוקח נרי פצ'י אהוכון צ'יווצ'רי איש, ארץ' כשי עתך פרי קש, קטגורי לי איש, כי קשקוליך נא לחוך איך רצ' קש. סוג צ'ת קולוק צ'יקה פרי קמיקל, קטגורי קניינרי צ'וויץ' ריקטקיק רצמרי לחולום רצ' קס למל. ריארי צ'קו ושיקין, שותבה ריציך קוביך ושלב של צ'קץ' לי אקומון טיוש. ריצ'קנל מנקושך תרי ברי, שוואץ' לי וקאפ קמיקל. צ'צ' לי אנחל רצ' לי קומון טיוש רצ' לי פרגמו, צ'צ' לי בח. Ewa kubihriare, chikori chichruk chik kete nikruk ke utsaltmal. Riin wet am hawi at kanahina kwiri at. Ela hawik owiri utemri satanas. Katekut, ko achakomri nubi eman kawetzelahta wachri nub kohonik. Kneba patatriuk ihri antipas. Risuk alak atal nutzir. Cheshkamisash pari itinimit. Hawi kanahina kwiri satanas. Kategori, chikowi, rirumal katimiahwi. Riat, yakolome hohun winak chisho che kiktori utsiri balaam. Riare cheshukut chuachri balak, riukohik hun kam chkechri aralkwalri Israel. Arech kiktihri tiehwech tabaltoko chkechri hos tak eesan wach dios. Ekimakun kuk takri e dioses ri. Shokoheri atak olompari atinamit e hohun winak. Chekikto wachri kitzihre e Nikolayitas. Chakeshaba wip, wemakakesha wip, chanim kimbek arechki inchohi nop kuk wewinakri, rubrich ich rech nuchi. Riare cheko ushikin chutatabeh bari tzih kubihri ushlapshel, chkechri komontiosh. Chechri chakanen kinyanari ri awatalik mana chech. Shokuhe kinyanari chech hunsak abach. Una bache che batalik hun kagbi ach chuwach che mankota hun winach chobowik shuviret amrik amouri abachri. Chechri angel rechri komontiosh rechri tiatira. Chatzibach. Hewa kubihlu koholri dios. Cheri obokoch hechasu huluwik kab erirakan che hechas hun helik lachich. Riin wet amri achak. Rilo obaybalakush. Riakohonik. Riapatanahik. Ria kochonik, aresi balahachak kamikri chuachri virkanok. Kategut, katin yahru malrech, cheri at ayom bechechri jezabel, dihunishokri kubirche akatal utzihri dios, kisuburi enu pataninelab, arech kemakun kugre dioses aretachi, kiktihri tih, cherech tabaltopop, chkechri ehostaf dioses, nuyaom ke uship ik chech arech kukeshri ukasleman riare. Kategut, mankrahtak kukeshri umak kugre ehostak dioses. Genakut, riinkin keaknawari are chohunchat rech kash. Chokoheri erach ilche ke makun rugriare. Kin keakna pahun nimalak kash, evo mankikestari kikasleman. Kateguri, kin kamisah nari, riaral kual. Rumal kubaweri, konohenri ekomontiosh, kketamah nache riin, wetam kipam eritakkanima. Kategori runohel kintoh nari chivech jenhasri ichak. Kategori ri ishche ish ahtiatira che mankota wawe tzihi bugri ri ishche mani vetam tari nahalak kbewi ri ubantahikri satanas. Jenhask kbihri eare. Ri inki bih chiveche man kikoh tahun chi ekan piwi. Shuvi kim bih chivech che ri hastak huwache kochi ibuk ish Utsalah uchapik chibana, chikatena kin salihu lokri in. Riachakanel, diare, che utsalah kinupatanich, na chikate pariukisvali, kinyanari chechri kovinem pakivire esiwan taktinimit. Kukamna kiberi hruk hunchich chami, ekubanari heri haski pashikre hetakbo. Henakut, diin shinkangwe kovinemri, chiruk virinutat. Ekinyanari chechri areri chumil cherechri ababil. Rihun cheko ishikin, chutatabeh bari tzih kubihri ushlapshel, chkechri komontiosh.
0: Apocalipsis capítulo 3.
3: Chechri angel rechri komontiosh rechri sardes, chatzibah, hewa kubihri are, chekori wukub rushlabalri diosruk, eri wukub chimil, riinwet amri achak. Riat jehas at kasdik, kategut riat at kaminak. Chat kasta hok, chayau chok abri ak aslemal, ritu karinak ak aslemal. Hayi, pari ak aslemal, man shireptak chesi balak nohinak chuwach rinu dios. Chnatak chawech hasu kamik ritzik shamano, chakoloba pari awanima ichak esha awib. Rumal reche weri at man kat kasita cherila abenik, Tin kin penari in jehas hun el aom. Kategori man kaweta mahtari ri kahbal aretachi kin pena pawiri at. Kategut parisar de seco ejo kuna vechri at cheman kisho olobisam tari katsiak diare kibinari uk in ruk sap katsiak rumalche isuk alahtakwina richakanel kokisashri isuk sap alahtak katsiak erubi mankin chup tari pare ubuhri kaslemal kin alahisah nari rubi chuachri nutat echki wachri e angel rech are Rihunche koishikin, chutata beh mari tzirche kubihri ushlap shel, shkechri ekomon tiosh. Chechri angel rechri komon tiosh rechri Filadelfia, chatzibah, hewa kubihri hunche tiosh lahu mantahik, risakalah tzir, rikori wali balri David Ruk, wekuhakri are, mankota hun ktsapinik, eweku tsapihri are, mankota hun khakovik. Diinwet amri achak. Kena kutri inshin hakcha wach hunu chiha man kota kunk kowinche utsapishik. Rumal rech, cheri ak, kneba sha hubirre acho ak kolik, sha kolri nutzir, eman sha vetzelahta wachri nubi. Chawilampe, kimbana che eho kunch keche kopari sinagoga, rechri satanas. Di eare che kikbirchi akan kip, che ea judio. Kategori, man ea judio ta. Di in, kimban nari. Cheri eare ke kishuka ba nakip chuachri awakan at arech ketamak cheri in atin loopem. Rumadre cheri at akolomri nutzik cherech kochonik. Shokoheri in katin kol nari parikahbal rech rikash. Rikash chek benari puviro noheri wachuleu. Arech ki ukoh parikash konoheri vinak rech ru wachuleu. Chiukamik impetik. Ko achapik chapanari ko awuk. Arech man kota hun winach kelak anu biriketakik rech abalil aholom. Rich akanel ki no kisah nari rakan hapari nim rachochri nu dios. Kategori, chikasih wiri man kelta chiulok ekinzi bah nari chuachri ubiri nu dios eri ubiri utinimitri nu dios. Rik ak Jerusalem chikakah ulok chikah chiruk ulok ri dios. Shokuhe kinzi bah chuachri kak nubi in. Rihunche ko ushikin, chutatabeh bawe tzir kubihri ushlap shel chkech di ekomon tiosh. Chechri angel rechri komon tiosh, rechri la odisea. Jewa kubihri areche are amen. Rihunche suk alahu mantahik, rikasih irinel rech. Rinabechu wachare takchiri dios, shuk isah shutikri wachu leu. Rinwet amri achak, riat manat shutah. Eman at mikinta, weta at shu on weta at mikin, henak ut, rumal rechiri at sakali loch, eman at mikinta, eman at shuta, riin katin shabihu loch parinuchi, ri at kachoma, kamikri riin in inom marina, pronohels akatwuk, ankota hunhasuwach krahwuk, kategori ri at man kavilta, cheri at Atkun shuya lahwinak, atme ba, atmoy, e atkun chanalika lahwinak. Katin pish bahu kok, kimbih chawech, chaloko ba pari awachochri utzalah kantwak, rik atisam pari ak arechri at, kat inomarik. Chaloko risak atsiak arech kakoho, e kuchukuri ukishbali achanalik. Chaloko hun utzalah kunabal rech wokoch. Kakoh pere awokoch e shakheri kat kairu kat tak awokoch chik. Di in, ri ke in lokok eh, ke in yaho e kin kahisah ki wach. Chak utu bari achok ap e chak esha bari ak asleman. Henak ut, di in, inko u lok chu wach ri uchiha e kin korkotu kok. Beko hun ktourin uchabal e kuhakli uchiha chun wach, kin nokri pari rachoch, arech kin banri wahim rech shkekal ruk. Di in kin kohiri chunakahri are, eri are ki kohiri chunakahri in. Chez rich akanel, kin yaberi chech arech atuyi wukri in chorinutem. Heri in hachari are takchi, shin chakanik, shin tuyi rukri nutat chori utem. Rihunche ko ushikin chutatabeh bari tzir che kubih, li ushlap shel chkech re komon tiosh.
0: Apocalipsis capítulo 4 Kategori, riin shinwil wiri hakal hun uchiha parikah, erihun chabal chishintana be, chicheu chabelje jas juntum, sinuchaber y cubir chuech.
3: Chatpakalu lokwaral, kategori, kink utna chawach rehastak chekpena, chek ulmatahna.
0: Chichanim, riin sinok pare ubush labal, sinwilok ojuntem pare kar y cojunt yulchir juntem. Rihun chit yulik, rikkaik jejas rihelikalaj jaspia abaj. Irihelik cornalina bach, cojun rashk yakab, usitim rih rinimalach tem, rikkaik jejas rihelikalaj abaj esmeralda. Shinwil huwinak kiheb tem, chunakah rinimalach tem, echuwach takritem ri, etiul huwinak kiheb inim takwinak, cheki cojom saktak asiak, eko ketakik retzbalil kiholom rechk anpuak. Tsarinimalach tem, kelulok si balach kaipa. Ejujun tak chabal, isibalak kakulha, echuwach rinim tem, kobo kup chah, chikaniko chikak. Gri areri wuku rushlabal ridio. Chuwach rinimalak tem, rikkaik jejas funtsin tsohlak polo, jejas rikristal. Paninkak echunakak rinimalak tem, etakali kejep ekaskoh, chikok iki wokoch, chikiwach echkih. Rinabe kaskoh, heri he has hunkoh, riukab kaskoh, heri hachahunalah ama wakesh, riurosh kaskoh, heri he has watch hunwinak, riukah kaskoh, heri hachahun chik, chikrapapik, riikiheb kaskoh, chikihuknal kok wakip kishik, kok iki wokoch chikir ichkipam. Katekure mengketane tache ubishik chipakir chichakar.
4: Tioshlahriopantahik ri ahaushel Dios. Ahaushel chkech konohel, are are iwir, are are kamek, e are are chekpenari.
0: Katekuri, are takchi ri kaskoh kikiari kovinem lahokih, ri malcheshnik chech ri are, ri tiul puwiri nimalahtem. Riare echik aslik chubeqih chubesak. Rihuwinak kiheb enimaktak winak. Keshukik kikhuba kiwach chuwach riare chitiul churiunimalaktem. Inimk kilwi kikhihlah riare chik aslik chubeqih chubesak. Kikiak riketakik retzabalil kihlom chuwach rinimalaktem ekikbih.
5: Ustakal chavech kahau ekadios chekia chavech rikovinem. Ikihil erichukab. Rumal reshche at shatbanowik shatkiisan riwachuleo.
0: Apocalipsis capítulo 5. Katekuri, shinwil parerik yakab brihunchit yul churinimalachtem, hunwuchche botolik, tzibatal chuwach echrich, tikatalik ruk wukub tikabal. Katekuri, shinwil hunkowlach angel, Chikurrak uchi ruk hun nimalak chabal.
6: Hachin hunche uts takal chrik, arech buhak ribuk, ekuwakir ritak tikabal.
0: Kategori, mankota hunk kowenik parikah, chure wachuleu, chushir wachuleu, chik kowenik kuhako, ekusikir wach rehun buh. Eriin, sibalak kinokik rumalrech, chemankota hun uts takal chrik, kuhako, Ekusikir rihunwuh. Chichanim hunchkech ri inimalaktak winak kubih chuech.
5: Matokik, henakut, shchakan rikoh rech ri uhukat ri juda, ri riha ri David, ri are, kuhaknari ribuh, eriwokup tikabal.
0: Kategori, ri inshinwilo, chetak alpa unik yahal, ri nimalaktem, iparenik yahal, ri keheb ekaskoh. Epakinik yahal rinimalak takwinak, hunalak chih chihe has kaminak. O wokup ruka, e wokup wokoch, che earewa ri wokup rushlabal ri dios, che etakom parnohel ri wachuleu. Kukama ribuh paririk yakab, rituyul chori nimalaktem, aritak chik oriare chukamik ribuh, ri ikeheb ekaskoh. Erihuinak kiheb enimalaktak winak, kikmeh kip churi wach uleu, chuwach rialach chich. Chikihuknal, kohun kohom arpa kuk, ejun qanalaq puq pahbal chino jinaq chiko kalaq kunabal chi arewari kechawem rukri dios ri tios lahtaq winaq ek kibisho jun kakalaq bish
5: uts etaqal chawech chekakam wehun buj echeka haqritaq utiqabal rumal resh cheshat kamisash eri at shaloq rukri akikel sibalaq e winaq ri dios winaq rech ronohel kibantajik ronohel chabal Ronohel siwan tinimit, ronohel amak re chuwachuleu. Eriat, shabanch kechri eare chuwachri kadios, kun ahawibal kech chuchkahawi, cheke ahawinik puviri wachuleu.
0: Kategori, shinwilo ishintari kichabal, sibalah y angelip, pahun nimalah mulim ip, kisutim rihri nimalah tim, riek askoh eri nimalah takwinak, ikok i rech sibalah iki. Iko miles rech miles, kikbihruk rakoch chiyah.
6: Di kami nakalah chih, uts takal chrih chikuk amri chuk abalil, ri inomal, di nohibal, ri kowinem, ri uts alah wachah, di ihil, eriteu chibal.
0: Katekuri, ronohed ishbantah parikah pari wachuleu, chushir wachuleu y paripolou, ernohed riko pari wachuleu, Shintochi ruk rikoh chiyah kikibih.
4: Chechri are, chet uyul chori ni malakhtem. E chechri alak chih. Ri teuchibal. Ri utsalak wachah. Ri ikhil eri choqab. Chubekik chubesak.
0: Kategori, bi kehebe kaskoh kikibih.
5: Amen.
0: Eri ni malakhtak winak kikah chih mekhlem, chih shuklem chih ikhalanik. Apocalipsis capítulo 6. Categori. Shinwilo aretakchi realakchi. Shuhak rinabech kechri bukup tikabal. Shintao chirinabech kechri kehep ekaskoh. Chekurako chi. Jehas hun uhanimbal rikuipa.
7: Tasahulok.
0: Shinkayik e shinwilo. Chekohun sakkeh. Erihun chi ukehbem. Kohun uchab. Rukam hun ketakik retzabali luhlom, eshelik chakanel earech kutakeh china chakanik, aretakchi shuhak riukap tikabal, shintao chiriukap kaskoh kurakuchi.
7: Tasahulok!
0: Kategori, shpechi hunkeh chekiak he has rikak, rehunchi ukehbem, rukam ripishap, arech kresahu bikri ha maril, churi wachuleu. Arech ki kamisah kip chkishol. Kukam hun nimalak chich rech choh. Aretak chi shukhaq ri urosh tiqabal. Shintao chir urosh kaskoh che kuraku chi.
7: Tasahulok!
0: Kategori shinwil hun kek kek. Rihun chi ukekbem kohun pahbal pawqab. Shintao kheri khe khas hun chabal. Shas pekinik yahil. Riki kheb ek askoh che kubir.
2: Un pachbal trico que ya chech un denario. O ship pachbal salwat que ya chech un denario. Categori. Abani tel chech ri olio e chech ri vino.
0: Aretakchi shuhak ri ukah tikabal. Shintao ri uchabal ri ukah kasko.
5: Tasah ulok.
0: Categori shinwil un rashroh kej. Rihunche o kejbem. Kamikal ri ubi. Iriare ternebem rumal ri ades. Kategori shikikam rikowinem puwi ehunchkech rikiheb uchkapil riwachuleu arechke kamisan ruk richich richchoh ruk riwihal ruk richak kuk richikop ikochuwach riuleu aretakchi kuhak riuro tikabal shinwil chusheri tabal rikush labal rishikam sashik rumalrechik ikut riutzih ridios eche shikiari kitzih chrih Kikrakakeh kichi ruk hunkou lach chabal.
5: Atyosh lach ea tzakalakzik ahawshel. Chik ahampa na che mankabantak atokzik pakiwiri e winakri wachuleu. E che mankak ahisak takiwach rumalri kakikel uch.
0: Kategori. Chki huknal kia chkech hun sakatsik. Ekbish chkech chik keyeh china hubik. Chik ahampa na kikimulik nakib konohel e patanehel. Jehas ri eare, ere ekachalal, cheke kamisashna, jehas ri eare. Ikin takeh narilik, aretak chi kuhak ri wak tikabal. شبهون نیمالخ کبرقان ایریقیخ شو خلق اق هریخ خاص خوناتیق ریچ وی کیخ ایریق رنوخل شو خلو هری خاص هکیکن ایریچومیل چیکخ شیت ساقلوق چرو وچولیو هریخ خاص کوبان ری ویکوش چیکو ساقلوق ری راش تق وچ رومال خون نیمالخ یقیق کاتیکوری استاچو بیریکخ هری خاصو بوتیک خونگوخ ارنوخل تق ریخویو اری چقب تق ولیو چه اکو پاری پولو شیسی لو بیساشیک شاس پاری کی کول بال ری ای اخاویب چووا چولیو ری ای نیمالاق تق وینق ری ای کی نیمال نیمالاق تق وینق ری ای اینو ما ری ای که وینیل تق وینق کنوخل چی وینق چی ای مکوم شکیک اوکی پا تق ری پیک چو تقا بخ ای پا تق ری آبخ کود چو تق ری خویو کاتیکوری کیکویر چیش تقری خویو ای چیش تقری آبخ
8: چیستا کلوق پاکاوی اینا خوی چوخیکو چوواچ ری خونچه تویول پوی ری نیم الاخ تم ای چوواچ ری نیم الاخ رویووال ری الاخ چیخ
0: رومال ریت شپن ری نیم الاخ اقیخ ری رویووال ای خاچینک کوین ری چک کناخ کناخ چوواچ اپوکالیپسیس کپیتولو 7 کاتیکوری شی اینویل دی که خیب انخیلیب اتکالیک پاری کولبل ری که خیب اشکوت واچولیو کی چپوم ری که خیب نیمالاختق کی اقیق اریچ من کشتون تا ری که اقیق چو ری واچولیو چو ری پولو امن پوی تا خون چه کاتیکوری شنویل ری خون آنخل چه پا قلینق چی پاری ریلبل قیق ولوق روک آم ری اوت اقابل ری کاس کخلاخ دیوس روک کولاخ چابل کوراقو چی شکیچ ری که خیب انخیلیب چیکک موم ری کوینیم اریچ کک بنک اش چیچ ری وچولیو ای چیچ ری پولو
4: چی ویخ ناریو بانک اش چیچ ری وچولیو چیچ ری پولو ای چیچ تق ری چی خم پا ناچیس چی بطخ کمال اوخ ری خون کتبال پا کی کرسال کی پلاخ ری ایو پتا نیخلاب ری قدیوس
0: کاتیکوری چی چنیم ویتام چی ری که خلابالیل ری ایتی قتالیک وخکال کی خب میل ای کچ کنوخیل ری کی خوکات ری ایوینق ری اسرائیل. ای کب لخوخمیل ریچ ری خوکات ری خودا ری کاری تی قبال چکیچ. ای کب لخوخمیل ریچ ری او خوکات ری روین ری کاری تی قبال چکیچ. ای کب لخوخمیل ریچ ری او خوکات ری گاد کاری کی تی قبال. ای کب لخوخمیل ریچ ری او خوکات ری اسر. ای کب لخوخمیل ریچ ری او خوکات ری نفتالی. ای کب لخوخمیل ریچ ری اخوخات ری مناسس ای کب لخوخمیل ریچ ری اخوخات ری سیمیون ای کب لخوخمیل ریچ ری اخوخات ری لوی ای کب لخوخمیل ریچ ری اخوخات ری ایساکار ای کب لخوخمیل ریچ ری اخوخات ری سابولون ای کب لخوخمیل ریچ ری اخوخات ری شپ ای کب لخوخمیل ریچ ری اخوخات ری بنجامین چه ایتی قتالیک کاتگوری شنویلچیک شیلو لوق سی بلاخی کی وینق چه من کوتا خونک کوینچ که خلاشیک ایریچ رونوخیل تق سیوان تینیمیت رونوخیل اماق کنوخیل که بانتخیق وینق رونوخیل خوکات وینق رونوخیل چابل اتاکل چووچ ری نیم الاخ تیم ای چووچ ری الاخ چیخ کی کو خوم سقالاخ تقاتیق ایک او شاکچخ پاکی قاب روک کولاخ کی چابل که کرقاقیخ کی چی
8: ریکولو تخم ریچ ری قدیوز چیت یول چوری نیم الاختیم شکخه ریچ ری الاختیخ
0: کاتی کوری کنوخیل ری انخیلیب چی که سو تیم ریخ ری نیم الاختیم ری ای نیم الاختق وینق ای ری اکه خیب اک اسکوخ شی قخ چه مخلیم شکلیم چووچ ری نیم الاختیم اک خی خیلاخ ری دیوز که کبیخ
2: امین تیو چی بال قیخلانیم نوخی بال ماتیوش بال او چلاخ وچ بال Kovinem echo chapalil, chechri kadeos, chubekich chubesak, amen.
0: Hunch kechri enimelachta kuinak, kubir chuech.
5: Lewinak le cheki kohom sakalachtak atiak, echachintak ula le eare, echawihe shepewi ulok.
0: Rein kembir chech, wahau, atla awetam, kubir chichumul chuech.
5: Earela ri eare ri epetina kulok chi parini malak ashulok. Shkicha ulok ri katsiak, eskisakarisak ulok pari ukikeri alak chich. Rumal kuwa weri, ri eare etak al chuwach ri nimalak utem ri dios, Ekipatani riare chipakir chichakab parinimalah rachoch. Eri tuyul chori nimalahtem kheki nari kuk. Mankota chihunri kiawahik rumari wihal. Emak chakikta chikichiri. Mank akanta chiri rikir pakiwi. Onhunk akalah kiakir pakiwi. Rumalrech, cheri alah chichetak alpa unikiahal rinimalahtem. Are ayukri chkechri ere. Ekukam biki beri pariuki bal riha rechri kaslemal. Eri Dios, kusunari ronohel uwal kiwach.
0: Apocalipsis capítulo 8. Aretakchi, rialakchi kuhak riwuk tikabal para nik eyah kahbal. Shkohi huntinalik parikah, nahubik shukyo. Katekuri, she inwil wukub angelip, che takal chuwachri Dios. Eshiatak chkech, shikikam wukubtum, shpechi hun angel, eshkanak chunakah ritabal tokop, rukam hunkan alakpak kopibal, shiatak chech shukam kok alaktak kunabal, arechruk rikich awem ruk ridios, kech konoher itiosh laktak winak, kuchik churikan alakpak, tabal chek o chunakah rinimalaktem. Katekuri, chipari wukabri angel, Shakan ri usibal rikok alaktak kunabal chuwach ri Dios. Rachil tak rikich awem ruk ri Dios ri itiosh laktak winak. Katekuri ri angel kuchipukok ri hopibal. Ekunohisak chirik ak, cherech ri tabal. Ekukiak churi wachuleu. Katekuri krukpanik ritak kakulha. Kotak chabal, kotak kuipa ekok kabrakan. Ri ewokup angelip. Chikik kamri wukub tum, kik suk umakib, churuk isashik. Krok isah rinabe, ichichanim kkohi sakbach, ikak, ruk iak alak kikel, chik iak puwi ruwachulew. Iwushib uchkapil ruwachulew kportahik. Shukukhe rireshlah kayes kportahik. Riwukab angel, krok isah chiritum. Iksetesh paripolo hunhas uwach chikheri, Fejas junjuyuk rechak, y ushib uchkapil ripolov kuhal kikel. Kekam ushib uchkapil riawah, che kaskoh paripolov, y ushib uchkapil takrikuku, sachitah wach paripolov. Krok isah chiritum riurosh angel, ekstakik chicho rikah ulok hunima lachmil, chek katik fejas junjabal takak, tzakpuwi riushib uchkapil takrinima. Ipuwir ushib uchakapil rukibal takha, richumilubi ahenjo. Riushib uchakapil riha chuwachulew kuhal ahenjo. Katekuri sibalak winak kekam rumalwek ala khari. Krok isak chiriukah angel. Katekuri kchaitak riushib uchakapil ruwachrikih. Riushib uchakapil wachriik. Eriushib uchakapil takrichimil. Kunci riushib kicakapil kekum kanahik. Ripakih ksach watch riushib ucakapil usakil. Ishokohe ricakab. Kategori. Kinwilo ikento hunshik. Cikrapapik corini malahkah. Ekurak uci rukkoulah ucabal.
5: Itzel kech riwinak rech riwachulew. Aretak ci kokesash nari ucabal. Rikisbal taktum kumal riewoshib angelik.
0: Apocalipsis capítulo 9. Katekuri, ri urro ángel, kurok esah ritum, ekinwil hunchmil chektak ulok puwiri wecholew, ki atak chech, kukam ri laubal, cherech rikwa rech rinimalak siwan, kukak rikwa rech rinimalak siwan, ekak anulok hunsip, kekhas chichun nimalak kak, kekumar wach rikik, irikah rumal wiri. Kategori, chipawitsibri, kielubisak puwiro nohel riwachuleu, kiatak chkech kikam hun kikowinem hechas rikech, rishkap chuwachuleu. Kbish chkech chikikto, kikkolkan rikayes, ronohel rash e ronohel che, areshiwi kikkahisak kiwach riwinak, chemankota utikabal ridios, chori ukursal kepalah, mankiatak tachkech, Mungkin kita tarik kawinem, jika kita masih riare, شانه شیوی کی عتاق چکیچ آریش خوب ایک کی بنک آش چکیچ وی قشون کی کی آو خی خاص ری اوتیو بال خونچکب با ویتاق ایه ری ریوی نق کی کتکوخ ری ری کمیکال ایمان کی گریق داری آریک که ری کی کمیک ایری کمیکال کنی ما خو بیری چکی واچ ری آره ری ایساک ری خری کی کایک خی خاص ری کیخ چکی سکماش چی و بان
9: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, carífuna y quechí.
0: Colic jejas que te